pre mňa všetko, čo na svete tu mám. Prosím, nechaj mi sen, nech letí ku hviezdám. Buď pri mne, ľúbim ťa úprimne, neublíž mi si.